0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Para peticiones musicales con Bonilla a la vista, el WhatsApp del programa es el 647-002900. Nos vamos a una desconexión y enseguida hablamos con Pauli González.
1: En verano, madrugar cuesta menos. Sobre todo si te esperan unos churros con chocolate para desayunar. Bonilla a la vista.
2: Hay cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: FIMAP, la mayor feria de explotación forestal, industria de la madera, selvicultura y biomasa, regresa del 21 al 24 de octubre a Exponor Oporto, exclusiva para profesionales.
5: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na Delegación de la Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
6: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
3: Radio Voz.
7: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
8: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Continuamos en La tarde es tuya y por aquí tenemos a Lola de Toques. Hola, Lola.
3: Hola.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Un poco fastidiada, que tuve una descomposición, un virus que dijeron que era. Xa. Que non era o coronavirus nin nada.
2: Estiveche mal, estás na cama, entón agora, non?
3: Si, estou deitada porque estou, quedei moi cansada, eh?
2: Xa, quedache agotada, sin forzas, non? Non me estranho.
3: Pero bueno, agora tamén vou me levantar porque algo hai que... No, algo fago, pero pouco, porque canso-me.
2: Bueno, pois ti vai ao teu ritmo, tampouco te apures que hai que curar e recuperar ben,
3: eh? É que ademais que tome moita gana de comer.
2: De comer tamén, mira.
3: Agora vou comendo un pouquinho mellor, pero...
2: Bueno, pues tú si ves que tal, mira un poquinho como vas e non volves ao médico, pero a veces queda un así.
3: No,
2: queda,
3: bueno, agora non, porque estou tomando, mira, estou tomando ferro. Estou me pinchando cada 2 meses.
2: Ah, bueno, claro.
3: Non teñen máis que me facer.
2: Claro, se te están controlando ben, claro. Claro, mira, claro. Eso é claro. Normal todo, ese cansancio, entonces. Claro que si quedes máis cansadinha é normal, sí, muller, sí.
3: Bueno, pues ten que ser así, porque xa me dixeron que non podían darme máis ferro. Porque
2: claro,
3: tomo ferro,
2: claro.
3: E tomo todo, non me falta de nada, que estánme pinchando.
2: Bueno, así faixe máis efecto pinchándote, máis
3: claro.
2: Que tomalo por boca, claro que sí. Pois nada, ti descansa e poñemos unha cancionciña aí, mentras nos escoitas.
3: Bueno, pues ponme unha de... Mira, se me podes poñer un pupurri de Pepe Benavente, que me gustou moito o pupurri que cantou.
2: De Pepe Benavente, un popurri. Pois pues, a ver
3: sí.
2: Se temos de Pepe Benavente por aquí.
3: Pa familia, pa min, e pa vos, pa ti e pa Vitros.
2: Veña, Lola, pois que te mellores e moitos biquiños, vale?
3: Bueno, pois moitas gracias.
2: Gracias, Lola. Gracias por estar aí, ata loguiño. Chao.
3: Hola.

A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.

0: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
1: Que va. Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
3: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos llega por aquí un mensaje al WhatsApp que dice: boa tarde, son Luisa de Grove, Mondoñedo. Se ha pasado casi un mes dende a festa e quero dedicarle unha canción a Elena de Lourenzán, que despois de moito insistir ya Elena, este ano xa vos contaría que se animou a vir e pasou unho xenial, bailou ata que se acabou. Agora que non perdo a costume, unha forte aperta para ela de todos os veciños. Pois Elena, que seguro que estás coitando, que o pasou de maravilla na festa e a seguir con esas ganas e con esa enerxía que ten a nosa amiga Elena. Dice: vou pedir unha canción que non hai moito que escoitei, e a verdade é que me parece moi bonita, aínda que eu non son moi creente, o que expresa a canción gústame moito. Chámase Seduciendo a Dios. Un saúdo e ata a próxima. Pois moitas gracias, Luisa, unha aperta enorme tamén para ti.

agora que non perdo a costume, unha forte aperta para ela de todos os veciños. Pois Elena, que seguro que estás coitando, que o pasou de maravilla na festa, e a seguir con esas ganas e con esa enerxía que ten a nosa amiga Elena. Dice, vou pedir unha canción que non hai moito que escoitei, e a verdade é que me parece moi bonita, aínda que eu non son moi creente, o que expresa a canción gústame moito. Chámase Seduciendo a Dios. Un saúdo e ata a próxima. Pois moitas gracias, Luisa, unha aperta enorme tamén para ti. Aquí é que temos con este título é unha bachata que agardo que sexa a que che gusta.

0: pues xa non intentei chamar porque non moíades nada.
1: Pero isto pásase unha vez ao ano, polo menos.
0: Levo moitísimo, pero agora deste este ano levo un mes, polo menos xa algo afónica, xa estaba cando chamei, que falei contigo da outra vez.
1: Xa empezaba,
0: a semana pasada xa non intentei.
1: Sí.
0: Porque dixen, no, que non podo falar nada.
1: Bueno.
0: De ben. Bueno, pues nada, aquí vamos, pero que non podo falar tampouco moito. Mira, quería a canción de Ana Quiro, Vivir na Coruña.
1: Vale.
0: Para vai dedicada para toda a miña familia, pero en especial po meu sobrinho Pablo.
1: Vale.
0: Que eu quero moito, que vivía na Coruña, agora vive en Cambre, pero é igual. Vai para el, vale?
1: Veña, especialmente para Pablo, entonces.
0: Especialmente para Pablo, que eu quero moitísimo.
1: Bueno, pues seguro que lle vai encantar a dedicatoria.
0: Sí,
1: seguro.
0: Sí, que lle gusta moitísimo. Gusta moitísima música.
1: Seguro.
0: Que lle dedican as cancións. Dentro do, tan pronto acabe xa me chama.
1: Ah, sí.
0: Sí, para darme as gracias. Mandarme bicos, eu que sei. E te quero mucho.
1: Pois, Pablo, mandamos moitos bicos tamén e poñemos a canción para el. E a ti cuídate moito, a ver se vai pasando pronto esa afonía, muller. A ver
0: se me vai pasar, porque vou estar de cumpleaños e non vou poder nin cantar, nin nada.
1: Claro, vas a ter que todo bailar.
0: Bailar na máis.
1: Bueno, queda
0: vale,
1: pouquinho. Pois moitas forzas, vale.
0: A semana teña voz un pouquinho máis clara.
1: Veña, ti vai collendo forciña para despois eso, celebrar o cumpleaños.
0: Vale, un biquiño.
1: Outro para ti, gracias por estar aí, Otilia. Chao.

0: 8 y 8, seguimos en la tarde, es tuya. Vamos a Burela, allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo vai por aí a semana?
1: Vai todo ben, de momento. Estamos a martes ainda, pero bueno.
0: Sí, sí, bueno.
1: Vai ben.
0: Pero xa non é lunes, ese é diferente.
1: Non, xa adiantamos un día.
0: Efectivamente. Bueno, e que vos poñer hoxe?
1: Pome Forever in Love, de Kenny G.
0: Veña. E para quen a dedicas?
1: Pois dedico a hoxe para o meu marido e para min, que estamos mañá de aniversario.
0: Ah, mira, e cantos van xa?
1: Hai moitos, 48.
0: Bueno, son pouquiños, pouquiños.
1: Sí, sí, sí, casi nada.
0: Seguramente que pasaronche rápido, ou non?
1: Sí.
0: Decir así 48 non se parece, uf, que non parece que sean tantos.
1: Ah, foron, sí, non sabes nin como.
0: Rapidísimo. Pero son 48 de que vos conocestes?
1: 48 que nos casamos.
0: Ah, que vos casastes, mira. E canto tempo estivestes de mozos?
1: 6 meses.
0: Ah, mira, eso foi un flechazo.
1: Como se dice, chegas en barcas.
0: Mira, mira.
1: Casi.
0: Caramba, pues toda unha vida, e camiño das bodas de ouro,
1: Sí.
0: Te casaste no viña, entonces.
1: Vai quedando menos, 19 anos.
0: Mira, mira ti. Pues qué bonito, que vamos siga así, así que para teu home, para ti especialmente, como di esta canción, Forever in Love, sempre enamorados, sempre co amor por riba de todo, e sobre todo as adversidades. Estou pensando que neste programa teníamos que facer un día, ou máis dun día, unha sección coa xente que leva tantos anos en parella, porque hai moita xente neste programa. Na vida en real parece que están en perigo de extinción, pero aquí hai moita xente, como ti ben escoitas, que 50, 50
1: sí,
0: e pico, 40 e pico.
1: Sí, sí, sí, moitos máis que a min, moitos.
0: Home,
1: sí,
0: ti
1: sí.
0: Levas máis por idade tamén, evidentemente. Cando pasen 10 máis, pues levarás máis, seguramente.
1: Bueno, claro.
0: Tamén é eso.
1: Claro.
0: Pero falar un poquinho de, bueno, pues como se vai levando eso e como conseguir chegar hasta aí e todo iso, non? Pues sería, a mí pareceríame moi interesante, dende logo, esas charlas de matrimonios. Sí,
1: todo se dá por poñelo.
0: Verdad, me parece moi interesante. Poñera unha parella que acabe de comenzar hoxe con unha parella desde aquí que xa leva des anos, seguramente que pues fará moitas preguntas, seguro.
1: Pues seguramente.
0: Seguro. Bueno, pois moitas felicidades, Azucena. Seguir así de ben, vale?
1: Vale, moitas gracias.
0: Un bico, graciñas.
1: Venga,
0: chao,
1: boa semana.
0: Igual.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Ocho y 16, que triunfe el amor. Bueno, es lo que decíamos, estamos a tope de parejas enamoradas, como el caso que nos toca en estos momentos, que es el de Manolo y Marcelina. Manolo al teléfono de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues ahora mismo estoy de pie aquí en Eira.
1: Bueno, ¿qué andas haciendo?
2: Respirando aire fresco. Uxe, é martes e tres, hai que ter moito cuidado, eh.
1: Se está acabando.
2: É porque hai supersticións que dicían, é malo sentarse tres e a mesa, dicía o meu maestro, non tronceda, non. Es malo cuando hay solamente comida para 10. Bueno.
1: También es verdad.
2: Bueno, pues estamos a falar logo de... Escoite a señora que chamou antes que levaban, non sei,
1: 48, sí.
2: 40, bueno, hai que levar 57, mas está calado como un bueno.
1: Porque tes un par de anos máis.
2: Pero 57 claro. Anos. Fixo o día 4 pasado, mi caches en la mar. 57,
1: que anos,
2: toda unha vida.
1: Que anos tiñes ti, cando te casaxe?
2: Sí, foi día 4 de outubro.
1: Pero que anos tiñas ti? Cantos anos tiñas?
2: 25 anos.
1: Bueno, xa eras maduriño para aqueles tempos, non casaxe novo,
2: 25 cumplido o primeiro de marzo, e despois 6 ou 7 meses máis, e ela tiña 19 tamén.
1: O sea, claro, a que foi noviña foi ela, ti xa...
2: Era un repuliño daquela, ai, mi madre, bueno.
1: Pero mira Manolo, que non foi dos que casou novo, en aqueles tempos.
2: Non falar de cousas tristes, ó.
1: Tristes, non. No.
2: Bueno.
1: Manolo, tivo máis tempo para disfrutar por aí adiante.
2: Sí, bueno, sí, no.
1: No, que vos coñecías desde sempre, me decías, de Marcelina conocías de toda a vida, non? De porta con porta.
2: Fomos xuntos á escola. Pues.
1: Claro,
2: fomos xuntos á escola.
1: Foi un amor nacer e enamorarse xa.
2: Casi que sí. Bueno, xiños, ademais, e xiños da porta, ai, por favor. Eso
1: foi unha maravilla, porque mira, sendo veciños da porta, Manolo, si sale mala cousa dá moita máis rabia, porque despois sempre os ves.
2: É que digo eu que poñome cavilando, non debía de salir, porque despois de conocernos así tanto, pois non ten por que ser nada mal, non?
1: Claro, tamén é verdade.
2: Hai momentos que que se lle sobe a tensión ou outro tal, ¿ver? Pero non hai que arreglarse, home, porque senón sería un desbarajuste, hai moito tempo xa.
1: Xa.
2: E bom, sí. E xa tiñamos tempo de volver a casar outra vez, porque en 57 dá moitas voltas a roda do buiño.
1: Estar tamén os dous así, estar...
2: Bueno,
1: mentalmente.
2: Está un poquinho máis fastidiada a medida das pernas, bueno, en fin, pero bueno, cada un...
1: Que ben te cuidou,
2: Porque ai, a mí sí,
1: Está ela
2: sí,
1: peor,
2: é verdad, sí,
1: sendo
2: sí,
1: máis nova e todo, non me digas,
2: E acórdame ben cando estaba ela... Porturiente que aquí nadie había o costumbre de regalar así aquelas botellas de quina Santa Catalina e Sansón e esas cosas. E Manolo moito leva vivido deso, Dios mío.
1: Ai, todo Manolo, non, todo o que lle mandaban para ela que
2: ela podía,
1: consumía Manolo.
2: Podía lle fazer daño, muller.
1: Claro,
2: estaba
1: claro.
2: De parto.
1: Ai, Marcelina,
2: ainda non chegou da camiñata, que era lástima. Que pasa que agora me retrasase sempre, máis gustábame que falar un pouquinho, pero outro día será o que non pasa.
1: Agora, cando empecen aos días a cortarse, andará máis pola casa, non
2: sí,
1: estará
2: sí.
1: De noite por aí paseando,
2: sí,
1: non?
2: Claro, sí, muller, sí. Bueno.
1: Pero hai que aproveitar que ainda non chove ni nada, entón dá gusto. Que
2: ay,
1: sí,
2: a ver esta semana toda de secano, por eses eses, uns meteorológicos, a ver se é verdad. Bueno, mira, poñemos unha música así, eu que sei, a mí malo me calquera, gustábame que falase algo do matrimonio, por exemplo, ese de que bonito o matrimonio nos primeiros días ou...
1: Que despois chega o demonio, non?
2: E todo lo estropea e todas esas cosas. Bueno, eu...
1: Ten moita sorna esta canción.
2: Ah, mira, unha cousa que... Logo, podíamos facer un pequeno concurso así pos máis pos matrimoniados así que teñan máis edad encima do corpo.
1: Tamén podía ser, son boas ideas.
2: Podías ir anotando aí na libretiña, bueno.
1: É un concurso de que queres que regalen no concurso?
2: Bueno,
1: unha viaxe romántica.
2: Aunque nada máis é unha felicitación así. Bueno, felicidades a fulano e a mengano por celebrar tantos anos así xuntos e tal, bueno, esas cousas.
1: Eso xa o facemos. Cando
2: sí,
1: non
2: bueno,
1: decides.
2: Pero poñelo en primeira
1: abrir o programa con eso. Oxe, o día, oxe, en vez de como fan coas esquelas, decir oxe é aniversario. ¿No? Está bueno. Ben, pero a min gustaba meo de que estiveras aquí na mesa dando consellos.
2: Ai, bueno, eso sí,
1: pero eso por sí que eso me gustaba.
2: Aquí... Oye, hai que ir preparado, porque o meu estou falando, sí, pero tiña que preparar un guión, non sabes? Entón, se non iba a quedar eu mal. Quedaría
1: no,
2: mal os que estarán escoitando. Pero...
1: Con guión non queda ben, eso queda ben sin guión, improvisando, que como sale real.
2: No, pero leválo na cachola. Oh.
1: Neste programa non hai guión, entón, e se vivemos o de sempre,
2: bueno,
1: sin guión.
2: Bueno, nese xa non me meto.
1: No, é guión xa o ves, o guión. Eu non sei o que me vas contar, nin o que che vou dicir. Non
2: sei,
1: temos na xefe, non
2: é
1: como...
2: É verdade, claro.
1: Si aquí afrontar... pode pasar calquera cousa.
2: Tens que afrontar o que che mande,
1: e temos unha grande sorte que, afortunadamente, pues, no que pasa non pasa nada fora do normal, digamos.
2: Bueno, pues eso é moi importante.
1: Moito,
2: tamén.
1: moito,
2: eu,
1: é verdade.
2: Pues, respeto moito a educancia, sobre todas as cousas. ¿Eh?
1: Efectivamente.
2: Educancia é moi importante.
1: Sempre, abre todos os camiños. Sí.
2: Eso,
1: din. Non sei que se diga, outro debate que teríamos aí. Non sei que o que abre o xente.
2: Tamén, sí. Bueno,
1: para quen vai esta canción? Para Marcelina?
2: Marcelina, máis para Manolo, claro, máis para os que escoitantes todos, home, que tamén son de Dios como nós, ou que?
1: Bueno, eu xe, quen vai facer a cena?
2: Pois, perdia.
1: Quen vai facer a cena, hoxe?
2: Aí a cena vai a preparar ela, sí.
1: Ah, o xa, que chega de camiñar e vai preparar a cena, que muller.
2: Sí, no, pero hoxe vai facer unhas patacas frixidas, ou sea que non
1: dan traballo ningún.
2: Non dá moito, non é máis que pelalas e cortalas a tixola.
1: Nada.
2: Non vas, Isabel, marcha.
1: Nada.
2: É unha filla que vai por aí abaixo.
1: Moi ben. Bueno, pois pues despide a filla, poñemos esta canción, vale?
2: Vale.
1: Gracias,
2: Manolo. Gracias, Susana, gracias.
1: Hasta luego, chao.
2: Chao.